Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кетчуп 1930-шы жылдары дәрі ретінде қолданылған.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугы Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Радио НС. НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Абай күні партиялардың сайлау алды науқанына жаңа мазмұн қосты. 10 тамызда саяси күштер өңірлерде тұрғындармен, кәсіпорын ұжымдарымен кездесіп, әлеуметтік мәселелер, экология, өндіріс және инфрақұрылымды талқылады. Әділет партиясы семей тұрғындарымен кездесіп, қолжетімді баспана, медициналық көмек, азық-түлік қауіпсіздігі және жасанды интеллект саласына дайындық мәселелерін көтерді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия Астанада гендерлік теңдікке арналған форум өткізіп, әйелдер мен ерлердің еңбек ақысы және тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелеріне тоқталды. Байтақ партиясы Өскеменде экологиялық акция ұйымдастырып, Ертіс жағалауынан 140 қап қоқыс жинады. Сонымен қатар еңбек жағдайы мен табиғатты қорғау мәселелерін талқылады. Қазақстан халық партиясы медицина қызметкерлерімен және жол құрылыс саласының жұмысшыларымен кездесіп, еңбек жағдайы мен ауылдағы медицинаның қол жетімділігін сөз етті. Партия қолдаған альпинистер Әли Алатау ауылындағы 19 шыңға көтерілді. Ауыл партиясы Шығыс Қазақстанда ауыл шаруашылығы, экология және әлеуметтік мәселелерді талқылады. Ақжол партиясы батыс және солтүстік өңірлерде тұрғындармен кездесулер өткізді. Ал Республика партиясы Маңғыстау мен Алматы облыстарында кәсіпорындарға барып, отандық өндіріс жалақы және еңбек жағдайын талқылады. Freedom Bank клиенттерінің шотындағы ақша жоғалып кеткен. Әлеуметтік желіде ондаған қазақстандық банк карталарындағы қаражат азайып, кейбір шоттар тіпті минусқа кеткенін жазды. Freedom Bank бұл жағдайға техникалық ақау себеп болғанын мәлімдеді. Банктің мәліметінше 10 тамызда серіктестерінің бірінің жүйесінде болған ақаудан кейбір клиенттердің шоттағы қалдығы дұрыс көрсетілмеген. Нақты ақша есептен шығарылмаған, қаражат қауіпсіз деп хабарлады банк. Қазір Freedom Bank пен ұлттық төлем корпорациясы деректерді синхрондау жұмыстарын аяқтаған. Шоттардағы ақпарат қалыпқа келтіріліп, барлық операциялар штаттық режимде жүргізілуде. Қазақстандық әйелдерге арналған ұмай ипотекалық бағдарламасы тамыз айының соңына дейін іске қосылмақ. Бұл туралы отбасы банк басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова мәлімдеді. Оның айтуынша бағдарлама қазір әзірленіп жатыр және 2 аптадан кейін іске қосу жоспарланған. Бастапқы пайыздық мөлшерлеме 14%-дан басталады. Бағдарлама бойынша клиент депозитке ақша жинайды. Ибрагимованың сөзінше 8 жылдан кейін несие мөлшерлемесі 3.5%-ға дейін төмендейді. Тамыздан бастап мерекелік төлемдерді жасанды интеллект тағайындауға көмектеседі. Қазақстанда әлеуметтік қолдаудың бірыңғай цифрлық платформасы іске қосылды. Енді азаматтарға қажетті мәліметтерді әр мекемеден жинаудың қажеті жоқ. Бір өтініш жеткілікті. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаевтың айтуынша, тамыздан бастап әкімдіктердің мерекелік және атаулы күндерге беретін бір жолғы төлемдерін тағайындауда жасанды интеллект қолданылады. Жүйе төлем алушыларды алдын ала анықтап, шешім жобасын қалыптастырады. Алайда соңғы шешімді жергілікті атқарушы орган қабылдайды. Алматы Жандосов көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы уақытша шектелді. Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Шектеу бүгіннен бастап 15 тамызға дейін қала шекарасынан Дәулеткерей көшесіне дейінгі аралыққа енгізілді. Бұл учаскеде реверсивті қозғалыс ұйымдастырылады, яғни жол толық жабылмайды. Жөндеу жұмыстарының аяқталу мерзімі ауа райы жағдайы мен өндірістік қажеттілікке байланысты өзгеруі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 23 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 62 тиын. Бүгін елордада күн ашық, күндіз 26, түнде 16 градус жылы, Алматыда жауын-шашынсыз, күндіз 35 градус ыстық, түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: неге?
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Все свои недостатки я стараюсь компенсировать достатком.
1: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
2: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Павлодар облысында кәріз құдығында 6 жұмысшының қаза болуына қатысты 3 күдікті ұсталды. Олардың арасында облыстық мәслихат депутаты әрі Ақтоғай Мил компаниясының иесі Александр Терентьев те бар, деп хабарлайды ЛС медиа. Қайғылы оқиға 20 шілдеде Ақтоғай ауданының Жоламан ауылындағы сүт фермасында болған. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылар кәріз құдығында электр сорғысын жөндеп жатқан кезде уланып, 6 адам қаза тапқан. Бір жұмысшы ауруханаға жеткізілген. Қаза тапқандардың арасында бір отбасының әкесі мен оның 17 және 20 жастағы екі ұлы болған. Қазақстанда тұрғын үй нарығында сатып алушылар азайды. Бір айда 37.158 мәміле тіркелген. Бұл маусыммен салыстырғанда 5%-ға аз. Өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда да көрсеткіш 6.5%-ға төмендеген. Ал жыл басынан бері тұрғын үй нарығындағы мәмілелер саны былтырғы сәйкес кезеңнен 2.5%-ға аз. Сатып алушылар ең көп белсенділік танытқан қалалар Алматы мен Астана. Пәтерлер арасында ең сұранысқа ие болғаны 2 бөлмелі баспана. Шілдеде мұндай пәтерлер бойынша 11.000-нан астам мәміле тіркелді. Ал жеке үйлерді сату көлемі бір айда 11%-ға төмендеген. Доллар 500 теңгеден төмен түсуі мүмкін. Қазақстандық қаржы сарапшылары теңгенің нығая түсуі мүмкін екенін болжап отыр, деп хабарлайды ЛС медиа. Қаржыгерлер қауымдастығының сауалнамасына сәйкес, қыркүйек айының басында доллардың орташа бағамы 480 теңге шамасында болады. Ал бір жылдан кейін америкалық валюта 512 теңге деңгейіне жетуі мүмкін. Сонымен қатар сарапшылар ұлттық банктің 4-ші қыркүйектегі отырысында базалық мөлшерлемені 16.75%-дан 16.5%-ға дейін төмендету мүмкін деп есептейді. Қаржыгерлердің 60%-ы мөлшерлеменің төмендеуін күтсе, 28%-ы оның өзгеріссіз қалатынын болжаған. Ал бір жылдан кейін базалық мөлшерлеме 14.75%-ға дейін төмендеу мүмкін. Сарапшылар Қазақстан экономикасының алдағы 12 айда 5%-ға өсуін күтеді. Астанада президенттік кітапхана маңында ұзындығы 800 метр болатын көлік тоннелінің құрылысы басталды. Жаңа тоннелде екі бағыт бойынша 4 жолақ болады. Қазір инженерлік желілерді көшіру, кәріз жүйесін жүргізу және қадаларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құрылыс жұмыстарын 2027 жылы аяқтау жоспарланған. Ал жүргізушілер үшін маңызды өзгеріс 15 тамыздан бастап Алматы көшесінің Мәңгілік ел даңғылынан Түркістан көшесіне дейінгі бөлігі жыл соңына дейін көлік қозғалысына толық жабылады. Автомектеп басшылары Қазақстандағы жаңа талаптарға қарсы шықты. Алматы мен Алматы облысындағы авто оқу орталықтарының жетекшілері президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жолдады. Олардың айтуынша, қазіргі автомектеп автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы нақты оқымай-ақ жүргізуші куәлігін алуға мүмкіндік беретін жағдайлар бар. Кейбір оқу орындарында жүздеген оқу көлігі тіркелгенімен, олардың 300-інде болуы мүмкін емес деген күдік айтылды. Автомектептер оқу топтарын есепке алуды мемлекетке қайтаруды сұрайды. Сондай-ақ, әр мектепке жеке автодром талап етілуіне және жүргізуші куәлігіне арналған емтихандарды жеке меншікке беруге қарсылық білдірді. Айта кетейік, 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда автомектеп ашуға қайттан рұқсат беру тәртібі енгізіледі. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 23 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 62 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 26, түнде 16 градус жылы. Алматыда жауын шашын болмайды. Күндіз 35 градус ыстық, түнде 23 градус жылы.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

слова одна, что и оставлены. Я не зелёный.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Наполеон армиясындағы сарбаздар генералдарға сен деп сөйлеген.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.
1: Достар, қайырлы күн болсын. НС радиосының тұрақты тыңдармандары, бүгін 12 тамыз, аптаның сәрсенбісі. Эфирде сіздер біз болып, сіз болып асыға күткен құттықтау, лайфчат құттықтау бағдарламасы басталды. Жұмыс ортасында жүрсеңіз де, рульде келе жатсаңыз да, жақындарыңызға жылы лебіз жолдап, күнге, бүгінгі күнге жарқын көңіл күй сыйлайтын сәт келіп жетті. Туған күн қуанышты жаңалық немесе жай ғана ақ тілек, бәрінде бірге бөлсе қуаныштарыңызға ортақтасайық. Бүгінгі күннің сәтті өтуіне арналған ең жақсы әндерді сізге қойып беруге дайын отырмын. Аты жөнім Жайна Минайдар. Байланысқа шығыңыз, чатқа жазыңыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номері.
0: Лайфчат WhatsApp номері 8-775-106-0011.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, лайвчатқа келіп жеткен алғашқы хаттарды тұрақты тыңдарманымыздың хатынан бастауды жөн көріп отырмын. Сонау Жетісай ауданы Түркістан облысынан келген хат. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлер, ассалаумағалейкум. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскерінің бүгін туған күні екен. Бекзатов Баянқұл Бөрханұлы, туған күніңізбен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ, шығар биігіңіз асқаралы болсын. Баянқұл Бөрханұлы, туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз дейді. Ағайын туыс бауырларының атынан және әріптестерінің атынан осындай әдемі тілекті Бекзатов Баянқұл Бөрханұлына жолдаймыз. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болғай, ғұмырлы болыңыз және бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз өзіңізге тек жақсылық алып келсін деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Келесі хат, ассалаумағалейкум, НС радиосы, қайырлы күн. Сіздер арқылы бүгін сәрсенбінің сәтті күнімен тұспа-тұс келген әлемдегі баға жетпес өзі нәзік, өзі мейірімді, ең керемет жанды құрдасым әрі досым Динараны жекеменшік мерекесімен құттықтағым келеді. Динара, жаным, өзіңе өмір атайдында тек көрер қызығың молынан болып, бақытты да баянды ғұмыр кешуіңе тілектеспін. Жаңа жасың қуанышты, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Осылай ашық жарқын жүзіңнен әрдайым күлкі кетпесін, жанарыңды мұң шалмасын, көрінген ұл қызыңның қызығына тоймай қуанышқа бөленіп жүре бер. Әлемдегі бар жақсылық атаулыға лайықтысың. Мен сені жақсы көремін, сәлеммен құрдасын, кенженің атынан қабыл алғайсың дейді. Осындай тілектен соң, осындай ақ ниеттен соң Динараның бір бағы бесел екен десек артық айтпайтын шығармыз. Құрдасыңыз кенженің атынан Динараға әдемі тілектер жолданды. Және ең басты деніңіздің саулығы, осындай адал достықтарыңыз әрқашан дамы берсін, бірге болыңыздар, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Достар, бұл бастамасы ғана, ал алда әлі жақсы тілектер мен жақсы әндер күтуде. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне сіз де жазып жақыныңызды қуантыңыз.

0: Разные мысли. Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться.
1: Жарнама. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жандағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік сапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша. Қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда, және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

деген әнімен бір керемет нотадан 11 сағат 29 минутта лайфчат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқуға рұқсат етіңіз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне кезекті жазатын тыңдарман. Сонымен сәлеметсіздер, мен Эсра радиосы. Бүгін біздің шаңырағымыз үшін үлкен мереке, ерекше күн, сүйікті жарым Айдананың туған күні. Сен біздің шаңырақтың берекесі, шаттығы мен шырайысың. Осы уақытқа дейін көрсеткен қамқорлығың мен жылулығың үшін алғысым шексіз. Саған мықты денсаулық, таусылмас бақыт және әрдайым осылай жарқырап жүруіңді тілеймін. Балаларымыздың қызығын бірге көрейік, қартайғанша қол ұстасып өтуді жазсын. Сені жүрек жарды қуанышыңмен құттықтаймын. Өзің жақсы көретін бір әуенді қойып берсеңіздер екен деп жатыр. Жұбайы Ерлан жолдап жатыр екен. Бүгін жолдасыңыз, жан жарыңыз, сүйікті жарыңыз Айдананың туған күнімен бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз. Ең әдемі тілек сіздерге арналады. Жұптарыңыз жазылмасын, бақытты ғұмыр тілейміз. Келесі хат біздің тыңдарманымыз Разия ханымнан келген екен. Сәлеметсіздер ме, НС радио ұжымы, сіздерге сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Және де Юкук ұжымындағы кәсіптестеріме Жамиля, Ғазиза, Нұргүл, Женя, Влад, Талғат, Артем, еңбек демалыстағы Алияға да сәлем жолдаймын деп тұрақты тыңдармандарың Разия дейді. Разия ханым, өзіңізге де сәлем жолдаймыз НС радиосының атынан және жалпы Юкук ұжымдастарына жалынды сәлем. Табысты болыңыздар, еңбектеріңіз жана берсін, елене берсін, бүкіл Қазақстанға, жалпы Қазақстанға ғана емес, басқа да елдерге осы кәсіптеріңізді жайната беріңіздер деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Ауырмаңыздар, шаршамаңыздар, істеріңіз оңға баса берсін. Келесі хатты оқып үлгеретін сияқтымын. НС радиосына жалынды сәлем болсын. Астана құрылысы жұмынан жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін біздің білікті де бірге әріптесіміз бас бухгалтер Бауыржан Мырзаның туған күні. Бауыржан аға, есеп қисабыңыз әрдайым түгел, еңбегіңіз жана берсін, денсаулығыңыз мықты, отбасыңыз аман болсын. Сенімді әріптес болғаныңызға рахмет, құрметпен ұжымдастарыңыз дейді. Алып қосарымыз жоқ, осы ұжымдастарыңыздың атынан Бауыржан ағаға тек жақсы тілектер жолдаймыз. Жақсы ән болсын. 8-775-106-0011.

LifeChat. Жақындарыңа жалындыс әлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: чат. 8705-16-011. WhatsApp-қа жаз.
1: WhatsApp-қа жазыңыз 8-775-106-0011 деген WhatsApp нөмеріміз осындай. Келесі жазған хатқа көшейін. Сәлем, НС радиосы. Бүгін менің ең жарқын құрбым Аружан 25 жасқа толып жатыр. Ару, өмірдегі барлық биік белестерді бағындыруыңа тілектеспін. Әрқашан осылай жарқырап, ортамыздың сәні болып жүре бер. Мен сені жақсы көремін. Денің сау болсын, армандарын орындалсын. Құттықтаушы құрбың Айгерім дейді. Айгерім, сіздің Аружан құрбыңызды бүгінгі 25 жасымен құттықтаймыз. Дені сау, ұзақ ғұмыр тілейміз. Осылай құрбыңызға да жалынды сәлем жолдап қояйын, Айгерім өзіңізге де. Келесі хат. НС радиосы досым Азаматты туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер, бауырым, тек алға, аңсаған армандарыңа жете бер, Досжан, Ержан деп айтыңызшы дейді. Айттық, Досжан мен Ержанның атынан Азаматтың бүгінгі туған күн екен, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты, берекелі болғай, ең басты денің саулығы ғой. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Мен жұбайым Лауранны 5 тамызда өтіп кеткен туған күнімен құттықтайын деп едім. Берекелі, қайырлы жас болсын, аман болсын, тек бақытты күндеріміз көп болсын. Рахмет сіздерге дейді. Сізге де рахмет. Жұбайыңыз Лаураның өткен туған күнімен құттықтаймыз. Ең бастысы, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті НС радиосы өзіңізге жолдайды. 8-775-106-0011 деген қайталаудан жалықпайтын номеріміз бар. WhatsApp-қа жазып, жақыныңызды бүгінгі туған күнімен, айтулы мерекесімен, жалпы қуанышымен құттықтап қойыңыз деймін. Ал мен екі әннен соң қайта оралып, соңғы хаттарға кезек беремін. Сондықтан жазыңыз, үлгеріңіз.

0: WhatsApp'қа жаз. 8-775-16-011. Сіз білдіңіз бе?
1: Жұлдыз құрттың бұлшық еттері адамға қарағанда көбірек.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Кондиционеры ARG от 84 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. НС радиосында Жарнама. 356

0: достар, осылайша 11 сағат 54 минутқа келіп жеткен бүгінгі лайв чатқа келіп жеткен соңғы хаттарды оқуға рұқсат етіңіз. Армысыздар, НС радиосы. Бүгін біздің үйдің кенжесі бауырым Даниярдың туған күні. Өмір есігін ашқан күніңмен құттықтаймын. Елге арқа сүйер азамат болып өс, аңсаған армандарың мен алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жете бер. Сенің жетістігің біздің қуанышымыз. Өмір жолың ашық, еңбегің жемісті болсын. Ізгі тілекпен ағаң Нұрлан және отбасының атынан бір жақсы ән берсеңіздер деп сұрап жатыр екен. Нұрлан ағасының атынан ініңіз, бауырыңыз Даниярдың бүгінгі туған күні құтты болсын деген тілекті НС радиосы жолдайды. Қайырлы күн, сүйікті жарым Марлен мен балапандарымыз Айша, Айсұлтан, Зере, Айленге сәтті сапар тілеймін. Жолымыз болсын, мен сендерді жақсы көремін. Рахмет, күндеріміз сәтті өтсін дейді. Сізге де рахмет. Жолда, сапарда келе жатқан тыңдармандарымызға, діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Марленге және балапандарыңыз Айша, Айсұлтан, Зере, Айленге жалынды сәлем жолдаймыз өзіңіздің атынан. Қателеспесем, Гүлзия есімді тыңдарманымыз, сізге де жалынды сәлем болсын. Сонымен, достар, НС толқындағы бүгінгі құттықтау сағатта өз мәресе тақап қалдым. Жақсы сөз жан теміртеді демекші, бір-бірімізге жылы лебіз сыйлап, қуанышты бөліскен қандай ғажап. Бүгін куә болған әрбір ақ тілек есіне жетіп, туған күн иелерінің жүзіне күлкі ұялады деген үміттемін. Шаңырақтарыңыздан шаттық, шарапатты күндер үзілмесін. Ал мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. Келесі 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС толқынынан ажырамаңыз.
1: Сіздердің адал және

0: Арыспен бірге жаңа сағатты ашық деп жариялаймын. Қайырлы күн болсын. Қазір ғана елімізде еңбек саласына қатысты бір қызықты жаңалықтарды оқып қалдым. Енді жұмыс іздеп жүрсеңіз, іздемей қойсаңыз болады. Елімізде жұмыспен қамтудың жаңа цифрлық форматы іске қосылып жатыр. Жаңа модельдің негізгі қағидаты мынадай: адам жұмысты іздемейді, жұмыс адамды өзі табады екен. Жүйе жұмыс берушілердің өтініші негізінде жұмысқа мұқтаж азаматтарды автоматты түрде анықтап, ЕГОВ, еңбек.кз қосымшалары немесе 1414 нөмірі арқылы хабарлама жібереді. Ең ғажабы, жасанды интеллект азаматтың жеке ерекшелігін ескереді екен, өңір ішінде де, одан тыс жерде де жұмыс орындарын іріктеп береді дейді. Сонымен қатар, оқыту курстарынан өтумен қайта даярлау мүмкіндіктерін де ұсынады. Азамат тұрақты жұмысқа орналасқанға дейін көмек көрсетеді екен жасанды интеллект. Енді технологияның бұлай дамып, әрбір отандасымызға жаңа бір мүмкіндік ашып жатқан қуантады әрине. Армандаған жұмысыңызды тапсаңыз да, іздеп жүрсеңіз де, ең бастысы күн сайын алға ұмтылып, әр сәттен қуаныш таба білу. Сіздермен бүгінгі жұмыс күндеріңізге әдемі әуенмен серпін беруге дайын отырған мен, Жайна мен Айдар, біз бастадық.
1: НС адрес отличного настроения.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Кестес.
1: Эфирді әрі қарай алматылық және астаналық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Алматы қаласында тығыз қозғалыс кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балды көрсетіп тұр. Ташкент тасжолы Райымбек даңғылында әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертіп жатыр. Шығысқа қарай Алтын Орда көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне дейін. Роза Бакеев көшесінде де қозғалыс қиындаған. Күдерін көшесі солтүстікке қарай Абай даңғылынан Сахалинская көшесіне дейін. Абай даңғылы шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Гагарин даңғылына дейін сағатына 5 км жылдамдықты көрсетіп тұр. Ал Астана қаласында кежеледе кедергілер бар көрінеді. Әсіресе Абизная көшесі жауып тастағанына байланысты Бөгенбай Батыр даңғылында Жеңіс даңғылынан бастап Шохан Уәлиханов көшесіне дейін қозғалыс қиындаған. Алаш тас жолы Бөгенбай Батыр даңғылы Ақжол көшесінен бастап Республика даңғылына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз және Абылайхан даңғылы Манас көшесінен бастап Александр Пушкин көшесіне дейін сағатына 4 км жылдамдықты көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңыз әрқашан ақ, сапарларыңыз сәтті болсын. Кептеліссіз.

Достар, эфирді отандық шоу-бизнесте жүрекке жылы сыйлайтын өте мейірімді бір жаңалықпен жалғастырғымыз келіп отыр. Белгілі әнші Садрадин 5 баланы жалғыз тәрбиелеп отырған анаға жаңа пәтердің кілтін сыйлады. Әнші бұл отбасыны балаларға мектепке киім алып береміз деп шақыртып, тосын сый жасаған екен. Денсаулығына байланысты еңбекке жарамсыз бұл ана осыған дейін балаларымен пәтер жалдап күнелтіп келген екен. Садрадин бала күнде анасымен пәтерден пәтерге көшіп жүрген кездегі өз арманын еске алып, өз баспанамыз болса деген 5 жасар Садрадиннің де бала күнгі арманы еді. Сондықтан Құдай осындай мүмкіндік беріп тұрғанда бір отбасын қуантуды ұйғардық деп ағынан жарылды. Жаңа пәтердің кілтін алған сәтте ана мен балалардың қуаныштан көздеріне жас алғаны бәріміздің де жүрегімізді тебірентпей қоймайды. Сүйікті әншілеріміздің тек өнерімен емес, осындай қайырымды істерімен де үлгі болып жатқаны сүйсіндіреді. Баспаналы болған отбасының шаңырағында тек шаттық пен қуаныш тасын деген тілекті біз де жолдаймыз. Эфирді әрі қарай әндемен жалғастырайық.

0: достар, бүгін 12-ші тамыз, аптаның сәрсенбісі. Бүгін бүкіл елде, сондай-ақ біздің елімізде ерекше мейрам бар. Халықаралық жастар күні аталып өтеді. Осы орайда қазіргі таңда елімізде 5,8 миллионнан астам жас бар екен. Атап өтейік, бұл Қазақстан халқының шамамен 1/3 бөлігі. Яғни елдегі әрбір 3-ші тұрғын ол жас буын деген сөз. Айда Балаева министрдің атап өтуінше, жастардың білім алуына, ғылыммен айналысуына және жалпы инновациялық жобаларды жүзеге асыруына мемлекет тарапынан үлкен мүмкіндіктер жасалуда. Тек баспана бағытының өзінде Наурыз, Отау және өңірлік бағдарламалар арқылы 12 мыңнан астам жас және жас отбасы тұрғын үй мәселесін шешкен екен. Сонымен қатар елімізде 400-ден астам жастар ұйымы мен 325 жастар ресурстық орталығы белсенді жұмыс істеп тұр дейді. Еліміздің негізгі жасампаз күші әрине ол жастар, жігерлі, білімді әрі белсенді жастарымыздың бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Армандарыңыз асқақ, еңбектеріңіз жемісті болсын.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Дворде

0: толқынның тыңдарманы, дәл қазір 13 сағат 04 көрсетіп тұр. Бүгін 12-ші тамыз жастар күні деп жатырмыз ғой. Десек те, жастық шақ тек паспорттағы жаспен өлшенбейтінін, көңілдің жастығы мен рухтың асқақтығы әлдеқайда маңызды екенін дәлелдейтін ғажайып бір жаңалық айтқым келіп отыр. Ұлыбританияның 97 жастағы тұрғыны Бетти Бромидж ұшып бара жатқан ұшақтың қанатына шығып әлемдік рекорд жаңартқан екен. Бетти әжеміз былтыр инсульт алып көбірі қалпілетінен нашарлағанына қарамастан өмірге деген құштарлығынан таймаған, тіпті әуедегі бұл сәт ойын сауық саябағындағы аттракциондардан да қауіпсіз әрі қызықты болды дейді. Ең бастысы, ол бұл рекордын қайырымдылыққа арнап жиналған қаражатты өзі емделген ауруханаға аударған екен. Алдына үлкен мақсат қойған Кейуана 100 жасқа толғанда тағы бір ерекше сынақты бағындыруды жоспарлап отыр екен. Жүрегіміз әрқашан жас, көңіліміз сергек, бойымыздағы жігеріміз жалындап тұрсын деген тілек айтқым келеді. Осыдан кейін жасымызға қарамастан жаңа белестерді бағындырудан қорықпайық. Ал дәл қазір НС радиосының толқынында көңіліңізге қанат бітіріп серпін сыйлайтын ғажайып әндер туындысы жаңа сағаттан, ал мен Жайна мен Айдар осындамын.
1: НС лучше для твоего

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Радиосы.

0: келіссіз.
1: Ені студиясының уақыты 13 сағат 15 минут және дәл осы уақытта Астана және Алматы қалаларының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамыздан бастайық. Қалада әлі де қозғалыс тығыз. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін ұзындығы 2 километр кептеліс алып жатыр деп хабарлайды. Абай даңғылы шығысқа қарай Өтеген Батыр көшесінен Гагарин даңғылына дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Ақсай көшесі оңтүстікке қарай Рысқұлов даңғылынан орталық көшесіне дейін сағатына 6 километр жылдамдықты көрсетіп тұр. Ел астанасында кей жерлерде кедергілер бар. Алаш тасжолында Бөгенбай Батыр даңғылы Ақжол көшесінен бастап Республика даңғылына дейін жүріс уақыты жарты сағатты көрсетуде. Ақжол көшесі Жаханжат Досмұхамбетұлы көшесінен бастап Сарайшық көшесіне дейін де дәл осындай жағдай сағатына небәрі 5 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман-есен жетіңіздер. Бұл NS әуе толқыны.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бүкіл адам ағзасындағы ең берік заттар бұл тістер.
0: Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білді. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: соң бақытты болған жанұя туралы бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Футбол сүйер қауым үшін әсіресе әлемдік футболдың маңызды алтын доптың 5 дүркін иегері Криштиану Роналду ақыры бойдақтықпен қош айтысты. Арада 9 жыл өтіп 5 бала тәрбиелеп отырған соң Криштиану мен Джорджина Родригес Португалияда жақындарының арасында ресми түрде некелерін қиған екен. Жай ғана сатушы қыздан әлемдік модельге ал енді әлемнің ең танымал футболшысының заңды жарына айналған Джорджинаға және Криштиану Роналдуға тек бақыт тілейміз. Сезімдері жылдар өте нығая түссін деген әрине тілек біздікі. Ал сіздердің де өмірлеріңізде осындай әдемі әрі жарқын оқиғалар көп болсын. Осы қуанышты жаңалықтың құрметіне НС радиосының толқында махаббатқа толы кезекті ғажайып әнді қарсы алыңыздар.
1: МФ радиосы.

үшінші сағат 44-ші минут. Достар, Айнас толқындағы бүгінгі эфирімізде өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен бірге әрбір өткен минутымыз өте көңілді әрі мәнді болды деген ойдамын. Бүгін жастар күні деп айтып жатырмыз ғой, эфирді түйіндей отырып ғылыми дәлелденген қызықты бір дерекпен бөлсек етейін. Оқымыстылардың зерттеуінше қазіргі жастардың, яғни Z буыны деп жатамыз ғой, ақпаратты қабылдау кезіндегі зейін ұзақтығы орташа есеппен бар жоғы 8-ақ секундты құрайды екен. Яғни 8 секундтың ішінде ақпаратты қабылдай алады деген сөз. Және бұл телефон қарағанда емес, өмірде де солай. Сондықтан достар, 8 секундтың ішінде естеріңізде қалатындай етіп айтайын, жастарымыз өзгелерге үлгі, ал жүректеріңіз әрдайым жас болсын деген тілекті өзіңізге жолдайын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі эфирде аман есен тілдескенше эфирде болған Жайна Минайдар.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Колумбияда жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 254 адамға жетті. Батыс өңірде болған магнитудасы 7.5 жер сілкінісі тұрғын үйлерді, мектептер мен медициналық нысандарды қиратып, мыңдаған адамды баспанасыз қалдырды. Зілзала салдарынан 6 әуежай уақытша жабылып, ондаған жол бүлінген. Кейбір елді мекендерде электр, су, байланыс және медициналық қызметтер әлі қалпына келтірілген жоқ. Сейсенбі күні 100-ге жуық қайталама дүмпу тіркелді. Қазақстанда суррогат ана қызметінің құны 15,5 миллион теңгеге дейін жетеді. Бағдарлама бағасы клиника мен қызмет түріне қарай 10 миллион теңгеден басталады. Суррогат ана қызметі Қазақстанда заңмен реттелген. Заң бойынша суррогат ана 20 мен 35 жас аралығында денсаулығы жақсы әйел болуы тиіс. Бұл қызметке көбіне денсаулығына байланысты бала көтере алмайтын отбасылар жүгінеді. Енді шетел азаматтары елімізде суррогат ана қызметіне жүгіне алмайды. Шектеу әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғауға және коммерциялық тәуекелдерді азайтуға бағытталған. Ал қазақстандық отбасылар үшін суррогат ана қызметін пайдалану мүмкіндігі заң аясында сақталады, деп жазды Караван Киезет. Қазақстанда әуе билеттерінің бағасы тағы да өсті, деп хабарлайды Smart News KZ. Шілде айында әуе жолаушыларын тасымалдау қызметінің құны маусыммен салыстырғанда 3%-ға, ал өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда 118%-ға қымбаттаған. Мамандар бағаның өсуін авиаотын құнының, ұшақтарға техникалық қызмет көрсету және әуе компанияларының операциялық шығындарының артуымен байланыстырады. Мәселен, Air Астананың операциялық шығындары биылғы алғашқы 6 айда тағы 16,5%-ға өскен. Соған қарамастан қазақстандықтардың ұшақпен сапарлауы азайған жоқ. Қаңтар маусым айларында әуе көлігімен 7,5 миллион жолаушы тасымалданған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5%-ға көп. Астанада Бөгенбай Батыр даңғылының Шоқан Уәлиханов көшесінен Сарыарқа даңғылына дейінгі учаскесінде орташа жол жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты бүгіннен бастап тамыздың 31-іне дейін аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі. Қозғалыс жолдың бір жолағымен екі бағытта ұйымдастырылады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге маршруттарын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілері мен көрсеткіштерге назар аудару ұсынылады. Алматыдағы ЛРТ 2027 жылдың соңында іске қосылады, деп жоспарланып отыр. Қазір Бауыржан Момышұлы Төле би көшелері мен Абылайхан даңғылында инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші кезеңдегі желі Алатау ауданынан басталып, Момышұлы көшесі, Төле би, Абылайхан даңғылы арқылы Алматы 2 вокзалына дейін, одан әрі Райымбек Батыр көлік ауысу торабына жетеді. ЛРТ толығымен жер үсті бағытта салынады. Пойыздардың техника жылдамдығы сағатына 65-70 шақырым, ал орташа жылдамдығы 30-35 шақырым болады. Жоба бойынша іске қосу мерзімі жылжымалы құрамды дайындау және жеткізу кестесіне байланысты өзгеруі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 74 тиын, еуро 537 теңге 23 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 62 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күнде 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 35 градус ыстықта, түнде 22 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыдағы крематорий алғашқы 100 күнде 6 кремация жасады деп хабарлайды Караван Киезет. Қазақстандағы алғашқы крематорий 30 сәуірде ресми түрде іске қосылған. Қазір нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр. 6 кремацияның барлығы марқұмдардың көзі тірісінде нотариус арқылы расталған жазбаша ерік білдіру негізінде жүргізілген. Крематорий тәулігіне 16-тан 24-ке дейін кремация жасауға қауқарлы. Нысанның құрылысына 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Сарапшылар болашақта қала халқының өсуі мен жер тапшылығы кремацияға деген қажеттілікті артыруы мүмкін екенін атап өтті. Алматыға қытайлық туристердің қызығушылығы артып келеді. Қаланы Қытай нарығында танытуға бағытталған халықаралық туристік науқан 75 миллионнан астам адамды қамтыған. Нәтижесінде C-Trip платформасы арқылы Алматыға ұшатын билеттердің сатылымы өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 20 есе өскен. Қытайлық туристердің ең көп қызығушылық танытатын орындары Шымбұлақ, Көлсай көлдері және үлкен Алматы көлі. Олар көбіне жеке саяхат тау туризмі мен белсенді демалысты таңдайды. Негізгі туристер 35 пен 49 жас аралығында, ал 25-34 жастағы саяхатшылар арасында Алматыға деген қызығушылықтың артып келе жатқаны байқалады. Әлемде жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі өсті. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметінше, 2025 жылы 15 пен 24 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық 12,5%-ға жетіп, шамамен 67 миллион адамды құраған. Жастардың еңбекке, білімге немесе кәсіптік оқуға қатыспайтын үлесі де артқан. НИИТ санатындағы жастардың саны 257 миллионнан асқан. Халықаралық еңбек ұйымы негізгі себептер ретінде экономикалық өсімнің баяулауын, геосаяси шиеленістерді және жаңа жұмыс орындарының жеткіліксіздігін атады. Бүгін 12 тамызда сирек кездесетін толық күн тұтылуы болады. Астрономиялық құбылысты Гренландия, Исландия, Ресейдің солтүстігі, Испания мен Португалияның кейбір бөліктерінің тұрғындары бақылай алады. Еуропаның бірқатар аймағында тұтылудың жартылай фазасы көрінеді. Ең әсерлі көрініс Испанияның солтүстігі мен Исландияда болады. Мәселен, Лион қаласында толық тұтылу шамамен кешкі сағат 8:30 байқалады. Қазақстан аумағында күн тұтылуы көрінбейді. Айдың көлеңкесі еліміздің солтүстігіне жетпей, Ресейдің солтүстік аумақтары арқылы өтеді. Толық күн тұтылуы Персеид метеорлық ағынның шарықтау шегімен тұспа-тұс келіп отыр. 14 тамызда Алматыдағы орталық стадионда өтетін Kanye West концертіне байланысты қала орталығында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Сағат 16-дан түнгі 12-ге дейін Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің Байзақовтан Сейфуллин даңғылына дейінгі бөлігі, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінің Шевченкодан Тимирязев көшесіне дейінгі аралығы жабылады. Осыған байланысты 26 автобус пен 6 троллейбустың, яғни барлығы 32 қоғамдық көлік бағытының қозғалысы сызбасы өзгереді. Қала әкімдігі тұрғындарға сапарларын алдын ала жоспарлап, жол жүру уақытының ұзаруы мүмкін екенін ескертті. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 23 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 62 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз 35 градус ыстықта, түнде 22 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Америкалықтар балалар тағамына қарағанда мысық тағамына көбірек ақша жұмсайды.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр хайыр тоңастықышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Вестерн – это фильм, где лошадей в конце остается больше, чем людей.
1: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
2: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: МС радиосында жарнама. 356

Қалтаңбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның ортаңғы мұйында шамамен 78% су бар.
0: Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білет. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Наты Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеше рух студияда Лизат Абдреева. Алматы 14-ші тамызда өтетін Kanye West-тің концертіне 40 мыңнан астам көрермен келеді деп күтілуде. Осыған байланысты полиция қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Орталық стадионға кіру үшін үш жағынан 40 бақылау өткізу орны ұйымдастырылады. Билеттерді тексеру сағат 16:00-де басталады. Стадионға тек билеті немесе аккредитациясы бар көрермендер кіре алады. Полиция стадион маңындағы аумақта патрульдеуді күшейтеді. Концерт аяқталған соң көрермендер үшін қоғамдық көлік пен қосымша шаттылдар жұмыс істейді. Полиция тұрғындардан кіретін қақпасын алдын ала анықтап, қауіпсіздік қызметі мен еріктілердің нұсқауларын орындауды сұрайды. Елімізде көлік бағасы шамамен 15%-ға қымбаттауы мүмкін. Бұған кедендік рәсімдеу кезіндегі төлем мөлшерінің 33%-дан 48%-ға дейін өсу ықтималдығы әсер етеді деген болжам бар деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Автосарапшылардың сөзінше, жаңа тәртіп енгізілсе, сырттан әкелінетін темір тұлпарлардың шығыны көбейіп, бұл нарықтағы бағаның шарықтауына әсер етуі мүмкін. Бұдан бөлек мұндай өзгеріс экологиялық көліктердің халыққа қол жетімділігін төмендету ықтимал. Осыған байланысты бастамашыл топ мәселені қоғам талқылауына шығаруды сұрап отыр. Қазақстанда халықтың банктердегі депозиттері алғаш рет 30 триллион теңгеден асты. Алайда жинақ көлемі өңірлер бойынша біркелкі емес. Ең көп қаражат Алматы тұрғындарының депозиттерінде, шамамен 9,5 триллион теңге. Бұл Қазақстандағы барлық салымның 40%-ға жуығы. Екінші орында Астана 3 триллион теңге, үшінші орында Қарағанды облысы 1,5 триллион теңге. Батыс Қазақстан облысы мен Шымкентте алғашқы бестікте. Ал жан басына шаққанда алматылықтардың депозиті орта есеппен 4 миллион теңгеге жуық. Астанада бұл көрсеткіш 2 миллион, ал Қазақстан бойынша орташа көрсеткіш 1 миллион теңге. Ең төмен көрсеткіш Алматы облысында бір адамға небәрі 144 мың теңге. Осылайша өңірлер арасындағы жинақ көлемінің айырмашылығы 25 еседен асады. Жаңа оқу жылында Қазақстанда 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа қабылданады. Қазірдің өзінде шамамен 320 мың оқушының құжаты қабылданған. Бұл болжамды көрсеткіштің 84%. Олардың 296 мыңы мемлекеттік, 23 мыңға жуығы жекеменшік мектептерде оқиды. Болашақ бірінші сынып оқушыларының 71%-дан астамы қазақ тілінде білім алатын сыныптарды таңдаған. 26%-дан астамы орыс тілінде, шамамен 2,5%-ы басқа тілдерде оқиды. Бірінші сыныпқа ең көп бала Түркістан облысында 50 мыңнан астам, Алматы облысында 35 мыңнан, Астанада 33 мыңнан, Алматыда 31 мыңнан, Шымкентте 29 мыңнан астам оқушы күтіледі. Өзбекстаннан Қазақстанға тұрақты тұру үшін көшіп келушілер саны екі есеге азайды. 2026 жылдың алғашқы 6 айында Өзбекстаннан Қазақстанға 2894 адам келген. Бұл соңғы 5 жылдағы ең төмен көрсеткіш. Data Hub мәліметінше, келгендердің 69%-ы этникалық қазақтар. Олардың басым бөлігі Алматы және Маңғыстау облыстарына қоныстанған. Айта кетейік, биыл Қазақстанға тұрақты тұруға келген шетелдіктердің жалпы саны да өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға азайған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 74 тиын, евро 537 теңге 23 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 62 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күнде 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 35 градус ыстықта, түнде 22 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Ылғи жақсы.

0: бол.
1: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Диалог.
1: Армыстар, құрметті тыңдаушылар. Жаңа оқу жылда жақындап қалды. Бұл балалар үшін де, ата-аналар үшін де жауапты кезең. Мектепке дайындық тек оқу құралдарын алумен шектелмейді. Баланың психологиялық дайындығы, әлеуметтік бейімделуі, сондай-ақ өз құқықтары мен міндеттерін білуде маңызды. Бүгін осы мәселелер төңірегінде әңгіме өрбіту үшін студиямызға Астана қаласы білім басқармасының тәрбие және профилактикалық жұмыс бөлімінің бас маманы Қасенова Гүлсім Төкен қызын шақырдық. Гүлсім Төкен қызы, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе?
1: Қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Бүгінде балалар өз құқықтары туралы жиі айтады. Жалпы оқушылардың өз құқықтары мен міндеттері жөніндегі сауаттылығы қандай деңгейде деп ойлайсыз?
2: Жалпы бүгінгі күні балалар өз құқықтары туралы әлде қайда жақсы хабардар деп айтуға болады. Бұған ең алдымен бала құқықтарын қорғау мәселелерінің мектептерде, бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде кеңінен талқылануы ықпал етуде. Білім басқармасы мен басқа да мүдделі құрылымдар тарапынан құқықтық тақырыптарға арналған көптеген іс-шаралар мен байқаулар ұйымдастырып келеді. Мұндай шаралар барысында балалар өз құқықтары туралы білімдерін толықтырып қана қоймай, өз жобаларымен үздік идеяларын ұсынып өзара тәжірибе алмасады.
1: Әрбір оқушы ең алдымен қандай құқықтар мен міндеттерін білуі керек деп ойлайсыз?
2: Неше әрбір оқушы өзінің негізгі құқықтарын білуі тиіс. Олардың қатарында білім алу құқығы, адам қадір-қасиетінің құрметтелу құқығы, зорлық-зомбылық пен кемсітушіліктің кез келген түрінен қорғалу құқығы, денсаулық қорғау, демалу, қажетті ақпарат алу, сондай-ақ өзіне қатысты мәселе бойынша өз пікірін еркін білдіру құқығы бар. Сонымен қатар әрбір құқықтың өзіне сәйкес міндеті де болатынын есте ұстаған жөн. Оқушы білім алуға жауапкершілікпен қарап, мектептің ішкі тәртіп ережелерін сақтауы, мұғалімдерге, сыныптастарына және басқа да адамдарға құрметпен қарауы, мектеп мүлкіне ұқыпты қарауы, тәртіпті сақтауы және айналасындағылардың құқықтарын бұзбауы тиіс. Құқықтың міндетін өзара байланысын түсіну құқықтық мәдениетті қалыптастырудың маңызды негізі. Бала әр адамның еркіндігі өзге адамның құқықтары басталатын жерде шектелетінін түсіну қажет. Осыны ұстаным жауапкершілігі мол, өзгені құрметтейтін әрі заң талаптарын сақтайтын азамат тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
1: Ал балаларға заң талаптарын және құқықтық мәдениетті қай жастан бастап түсіндірген дұрыс?
2: Құқықтық тәрбиені мектеп жасынан бастап қалыптастыру қажет. Себебі дәл осы кезеңде баланың құндылықтары, жауапкершілік сезімі және айналасындағы адамдарға деген құрметі қалыптасады. Бала өзінің қандай құқықтары бар екенін ғана емес, заң талаптарын немесе басқа адамдардың құқықтарын бұзған жағдайда қандай салдарға әкелуі мүмкін екенін де түсінуі тиіс. Ең алдымен балалармен заң туралы қарапайым әрі түсінікті тілде өмірден алынған мысалдар арқылы сөйлескені маңызды. Үйде, мектепте және қоғамда белгілі бір ережелердің неліктен қалыптасқанын, олардың әр адамның құқықтарын қорғауға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын түсіндіру қажет. Мұндай әңгімелерді күнделікті өмірдегі түрлі жағдайларды, жаңалықтарды талқылау немесе кітаптарды бірге оқу барысында жүргізуге болады. Ал ең маңыздысы ата-аналар мен ересектердің өздері заң талаптарын сақтап, басқа адамдарға құрметпен қарап, өз міндеттерін жауапкершілікпен орындауы балаға да осы мінез құлық үлгілерін табиғи түрде қабылдауға ықпал етеді. Бір сөзбен айтқанда, ең бастысы үлкендердің өздері балаға үлгі болуы керек. Осындай ұстаным баланың құқықтық мәдениетін қалыптастырып, жауапты әрі заң талаптарын сақтайтын азамат болып тәрбиелеуге негіз болады.
1: Дұрыс айтасыз. Гүлсім Төкен қызы, әңгімеміздің басында өзіңіз айтып кеттіңіз. Жалпы балалардың құқықтарын түсіндіру саласында әр түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр дедіңіз. Соларды атап өтсеңіз, білім беру ұйымдарында балалардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында қандай жұмыстар жүргізілуде?
2: Бүгінгі күні білім беру ұйымдарында құқықтық сауаттылықты арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп, оқу жылы бойы тұрақты жалғасын табады. білім беру ұйымдарында бала құқықтары, оқушылардың міндеттері, қауіпсіздік мәселелері және құқық бұзушылықтардың алдын алуға арналған тақырыптық сынық сағаттары, түсіндіру жұмыстары мен ашық сабақтар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Сонымен қатар 2024-25 оқу жылынан бастап Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің әдістемелік ұсынымдарына сәйкес барлық білім беру ұйымдарында сынып сағаттары аясында қауіпсіздік сабақтары өткізіледі. Және балалармен құқық қорғау органдарының қызметкерлері, заңгерлер, қорғаншылық және қамқоршылық органдарының өкілдері, психологтар және басқа да мамандар кездесулер өткізеді. Олар балаларға заң талаптарын және құқыққа қайшы әрекеттер жасаған жағдайда туындайтын жауапкершілікті түсінікті әрі қолжетімді тілде түсіндіреді. Елордада прокуратура, аудан әкімдіктері, білім басқармасы, полиция департаменті, ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті, сондай-ақ мәдениет және спорт саласының өкілдерінен құралған 12 мобильді топ жұмыс істейді. Бұдан бөлек, балалардың құқықтық мәдениетін қалыптастыруға және заңға деген құрметін арттыруға бағытталған түрлі профилактикалық іс-шаралар, акциялар, викториналар, байқаулар мен интерактивті сабақтар өткізіледі. Бұл бағытта мектеп пен ата-аналардың өзара ынтымақтастығы да маңызды рөл атқарады. Себебі отбасы мен білім беру ұйымының бірлескен жұмысы балалардың өз құқықтары мен міндеттеріне жауапкершілікпен қарауын қалыптастыруға, сондай-ақ ықтимал құқық бұзушылықтарын алдын алуға мүмкіндік береді.
1: Енді жаңа оқу жыл басталар сәтте көптеген ата-аналар баласына мектеп формасы мен оқу құралдарын алып береді. Бірақ мамандар баланың психологиялық дайындығы да маңызды екенін айтады. Баланың жаңа оқу жылына психологиялық тұрғыдан дайын екенін қалай анықтауға болады, Гүлсім Төкенқызы?
2: Баланың жаңа оқу жылына психологиялық тұрғыдан дайын екенін оның көңіл-күйінен, мінез құлқынан және мектеп туралы әңгімеге деген көзқарасынан байқауға болады. Ең алдымен бала мектепке қайта баруға қызығушылық танытып, сыныптастарымен және мұғалімдермен кездесуді асыға күтсе, бұл өте жақсы белгі.
1: Жазғы демалыстан кейін оқу тәртібіне бейімделу үшін ата-аналар қандай қадамдар жасауы қажет?
2: Негізі баланың оқу процесіне қайта оралуы тыныш әрі жеңіл өту үшін оны демалыстан бірден міндеттерге ауысуға мәжбүрлемей біртіндеп бейімдеу өте маңызды. Оқу басталуына 1-2 апта қалғанда күн тәртібін біртіндеп ретке келтірген жөн, яғни ұйқы, ояну және тамақтан тәртібін қалпына келтіру керек. Оқу материалдарын аздап қайталап, кітап оқып, мектепке қажетті оқу құралдарын дайындаудың өзі жеткілікті. Енді мектеп туралы сөйлесу, баланың жаңа оқу жылынан не күтетінін, қандай да бір алаңдаушылығы бар жоғын, кімдермен кездескені келетінін сұрап, пікірін тыңдау маңызды. Оқу мен бағадан қорықпау, мектеп басталса көрер едің деген сияқты сөздердің орнына оқу жылының жағымды жақтарына достарымен кездесуге, жаңа білім алуға және қызықты сабақтарға назар аударған дұрыс. Атаның басты міндеті балаға «Мен әрдайым қасындамын, сенің қолыңа бәрі келеді» деген сенім қалыптастыру.
1: Ал егер бала мектепке барудан қорқып, мазасызданып, немесе жаңа ортаға бейімделуде қиындық көрсе, ата-аналар қайда және кімге жүгіне алады?
2: Егер бала мектепке барудан қорқып, мазасызданып, немесе жаңа ортаға бейімделуде қиындық көрсе, ең алдымен ата-ана баламен ашық сөйлесіп, оның мұқият тыңдағаны дұрыс. Баланың мәселесін елеме қалдырма, оның құнышы мен алаңдаушылығының себебін анықтауға тырысуға қажет. Оқу жылының басында мектептерде оқушылардың сәтті бейімделуіне бағытталған бірқатар іс-шаралар жүргізіледі. Педагогтар мен сынып жетекшілері балалардың жағдайын бақылап, қиындықтар байқалған жағдайда ата-аналарға ұсыныстар береді. Мектеп психологтары да қажетті диагностикалық және психология қолдау жұмыстарын жүргізеді. Егер ата-ана баласының бейімделуіне қиындық барын байқаса, ең алдымен сынып жетекшісіне жүгінгені дұрыс. Қажет болған жағдайда мектеп психологы, әлеуметтік педагог немесе директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары қосылады. Сонымен қатар Астана қаласы әкімдігінің психология қолдау орталығына жүгінуге де болады. Орталықтың кеңестері тегін әрі құпия түрде көрсетіледі. Барлық білім беру ұйымдарында 111 байланыс орталығы мен психолог қолдау орталығының бар-кодтары орналастырылған. Ең бастысы, бала көмек сұраудан қорықпау керек. Ол әрдайым оны тыңдап, қолдайтын ересектер бар екенін білу өте маңызды.
1: Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде студиямызда қонақта болған Астана қаласы білім басқармасының тәрбие және профилактикалық жұмыс бөлімінің бас маманы Хасенова Гүлсім Төкенқызы. Бүгін біз балалардың құқықтық сауаттылығы мен жаңа оқу жылына дайындық мәселелері туралы маңызды ақпарат алдық. Құрметті ата-аналар, баланың мектепке дайындығы тек сөмке мен дәптерден тұрмайды. Оның эмоционалдық жай-күйіне көңіл бөліп, құқықтары мен міндеттері туралы ашық сөйлесу әр отбасының маңызды міндеті. Студиямызға келіп, пайдалы мәліметпен бөліскеніңізге Гүлсім Төкенқызы сізге рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
0: Диалог. Сіз білдіңіз бе?
1: Ғылымға белгілі ең үлкен құмырсқалар колониясында 300 миллион құмырсқа өмір сүреді.
0: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-де. NS радиосында жарнама. 356 60 00.

Kaikki pahalahan i.